فلم اناڑی کا یہ خوبصورت گیت دل کی نظر سے، آواز ہے مکیش صاحب کی اور لتا جی کی، اور اس گیت کو لکھا ہے شیلندر صاحب نے اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا ہے شنکر جے کشن نے۔